0: lil sine sanal
1: thoi bi da cha ta ba yar wo ye ne ha ye la ba du de di loi ka re gi ne khal ma ne ne